Anre ha go ta pan na has a go ta ha chille go a de yo ta chille go e ya ya te ha lat o bo no khol e go kho ke ta ha in ki ge ta kha ne go shi ya ya ti in de la ta kho di Europe Court of Human Rights e a da ne na ge e le je na ta ne e ho pe ta ha zin de la ne ge 1988 o ho shte a kon de ta do ha te go ta ben da ti shni shte da ne la

in Pine Hill, New Mexico, yat ea adit ea. Nada is not agi a corsheed ea do neve congo arjit ea dahanetla. Ada nigo eid ea do arjanathni eid isi yego eid ea anades nigo eid ada nigo arjit ea ya dahanetla eshi ea deeder. Neve ebola arjibits ado eid ea yis nihigi eid ea arjit asati eunathni dane. Ako di shid e ya to aj e ya bishit anand ako hat o eid e ya be wujida nila anve di the Christians aunt ego ebola e ya hundo da nila ako e shi e ya di nive zistana aj e ya bishkada priests of western Uganda e shi e ya di de aj e hajo e ya di ke ya Hashi has anigit e quebedaj iti da nila. 200,000 anilago e ajke da hat good o he u e yanave a di coca e ego e den da nila. A co e she e ya di de. Aj e ya to ad

cho e ya ho wan e ya has hel ingi erota anle nan nishas an tat a kha de shi e ya has cha ho de shli cho e ya win zon da e ya aja pa ti cho va to a ko o ha yu put a be clean ta ho to ne li ta ho lo at a to and a be polish to ne

kwa ni khana izni eto ta si li von khana izni kwa sha ta ba kha ta na na ne in center program de no e e to e shi ada da e shot na so sne cha to de lo ta e ya to shi ne kha ta e ga ke ha to li sha e e ko ta e a de to ha ta chi ni kha to lo lo to e ko ta ye e ko e ta a do ta ha ta jo ta a shi

aba nazan de go e aja be ina nenet idichin na bitse a kondi na nishike e satan sinj i yanige wat a ben nshoyosht o eja family ba a soto li nisinjine konta khasis tke do eche da dene da sato na nishe do ahat e da jino da ho jilne a kon e da kwe e nahas a I e yati a le konta te sapa Bakery e ya aje a kwe e ha ajinaz a ege e a alia shin de Nete gogo e ya di aje bah is enido e na ye yos wasi ge e ya bah be da is anke e ya da stale ligishin e ya aje o hatri ni hilto. A kon di aje hajin kuyis in hoshin adot yich in di jahto tsa ado hot den nae at ada yis lado e hot ego aje Atas is a gohot a e yati nte di leo shi haan shi da yotra ato dide. Akon a hot a shi e yabe hot na haza a la to Afghanistan de. Akon nte e gogo e ya a yu na hot dinez na nte ande e ya has tiin le de is a dil cho shi shi aja bil e luo. Anno eya allai agan ye nad nishi gillatn sin e eya tseh brig sigi shani do shani di o jin ningo shin a konde go ha ha shi na kit a da donu gosh da zi hu da has tui aju eya shin ha chat hi hi ka alto a kon di na ki eya da zi a ke il kit eya a kwa e ha del zi do da jini di ha nipin yen da jikage A kwa has angi 2 hours a day liya hata il zido a kon di 2 hours it uzado nida trat e ya ajas tui hired a bit il ya janila. A kon di a kwa biga hai communities da ho lonige e ya ha atin ho wanige e ya to bige da ho nisto do na has a. A din a kon a wapin natit e ya zil yun tskogo e ya na ad wat bila tratit e ya stapa. A kont a yisi yego e ya hn soho din de lo has a. Ha al zido di da ho na gane gud o na has a go bin natri e din le ha go shin da zi da ha ka go na nish e ya ha din tra unemployment e da yisi kwe e wat da te ha no jod a ba hane. A konti sa has ti Abdul Rashid Azimi wal ye. E shin le hu wano ya ha lwa do a de ba al chine na kich I ne e is la na kich chin at e. Seven binaha sa e ya a sa seven binaha Rokia wal ye sa e ya Rohilia wal ye di de. A shin digital trant a ne is do. A kon di e ya ha bil ho jol ne do uchi ya jil ti. Kwe e ya a shneta go geet e za do te shnil dan deyn te zat a do o shneta jano shi balho jilne. E a chan nin ge e ya ha dit e ke ya jige shana hi do ne chanila. A kon cha cha go jine sha ha jo ba ya ye go shan ha a den a do balha do shita da am helpless jano. A kon e ya kwe e de khat e shi na nish ga dit a ch in jishin sho. Ho wane de nan sa jini let o sa zapan ha az tran go te chin sin o te batin sin o ye go a dill nisn sis case o do sh confuse o jini. Nkon di sha al